Ja, det var Gypsy, dette her av Fleetwood Mac. Vi skal fortsette i en god time til her i NRK Nordlands i ettermiddagssending frem mot siste nytt klokka fire. Får vi Tom Hugo. Vi skal snart møte noen som har reist ganske langt for å oppleve Kvarøy på helgen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, fortell innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterlig hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indostilla har bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Nordland I dag på NRK P1.

0: Tysklands utenriksminister Johan Vadepol og Norges utenriksminister Espen Barth Eide, de møttes i dag i Bodø, og det kun en uke etter NATO-toppmøtet i forrige uke. Bodø et militært tyngdepunkt for Nord-Europa, noe som var i fokus. Og i løpet av besøket så skal de blant annet innom forsvarets operative hovedkvarter, NATOs luftoperative senter og nordområdesenter.
1: Tyskland er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i Nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
2: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Både han og Tysklands utenriksminister Johan Vadepol var på NATO-toppmøte i Ankara i forrige uke.
1: Fokus på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig.
2: Barth Eide trekker fram viktigheten av å møtes hyppigere.
1: Vi lever, mildt sagt, i en dramatisk tid hvor veldig mye endrer seg. Mange av fastpunktene blir gjort det. Vi har jo sett et USA som ikke helt er det vi sa vi var vant til. Vi har krig i Europa, vi har et aggressivt Russland, vi har de trendene vi ser i Kina. Da må nærstående land som tenker likt om hvordan verden bør organiseres, men som også har fellesinteresser, bør møtes hyppig.
2: Tysklands utenriksminister var klar i sin tale om hvorfor det var viktig for han å besøke Norge.
3: First of all, of course, it's a personal friendship between me and Espen. Secondly, it's a very strong partnership between our countries and our governments, which was just recently demonstrated with the Canadian decision to take the submarines from Germany and Norway. And thirdly, I wanted to have a look at the High North, because this is a strategic, very important region for NATO, for our defense architecture, and I wanted to have some insights.
2: Vadepol mener Norge spiller en viktig rolle når det kommer til å forsvare nordområdene.
3: It's of highest importance what Norway is doing here, because the High North has a strategic importance which is higher than it was during the Cold War. So we have to collaborate as closely as even possible. And this is what especially the German Navy is doing together with the Norwegian one, and of course also with our US partners. I would say we very much value what Norway is doing here in the High North, and we try to be as supportive as even possible.
0: Ja, det var Tysklands utenriksminister vi hørte her. Og reporterer, det var Melissa Ipek Fransen og Monica White Martinsen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Pust inn, pust ut, og dette var Bautastein. Kvarøy har en lang historie, og den historien er ganske så godt synlig når man går rundt på øya her. Bygningen som strekker seg tilbake til 1800-tallet har huset masse art fra fiskebruk til skipsekspedisjon fra den tiden da det var hurtigruteanløp her og mer i til. Dette er bygningen som står, og i dag så huset det jo egentlig nytt liv og nytt innhold. Vi skal snart ta det med til en av disse bygningene her i Kvarøy.

0: Litt lavt under taket, og litt lavt under døra, og så lukta det brygga her. Leonore, hvor vi nå?
1: Ja, nå vi på Haukenesbrygga, som en brygga som ble oppført i 1885 av Haukenes, og som har vært fiskbruk og ekspedisjon. Hurtigruta gikk hit til 1954, men nå det en restaurant, Oleas kjøkken, som drives av Geir og Lill Olsen.
0: Vi har kommet oss inn, vi ser rett for meg så det dekket opp. Det åpent her onsdag til søndag på sommeren, og så tar vi en tur til venstre her, for her går vi litt tilbake i tid, må vi jo kunne si. Her står det, dette et museum, vennligst ikke lek med gjenstande.
1: Ja, her det skikkelig krambod da, som har vært butikk, som har vært skobutikk, som ble startet av han Haukenes. Det litt sånn morsomt, fordi han Haukenes, han kom fra Hardanger, og han tok over ekspedisjonen fra Knut Hansen, opprinnelig, som hadde den på Kvaria. Og han Knut Hansen, han fikk det litt travelt, fordi han Knut Hansen hadde en liten affære med tjenestejente, så det ble unge etter.
0: Skandale?
1: Ja, og det vanskelig på sånne små plasser. Så han Knut Hansen, han skyndte seg å utvandre til Amerika. Og da kom han Haukenes og tok over ekspedisjonen, bygde brygga, og blant annet den her butikken. Det var en veldig driftig mann. Han var på Kvaria i cirka 30 år. Han hadde hotell og telegraf. Han hadde brusfabrikk og den her skobutikken. Så det var veldig mye næring rundt han Haukenes.
0: Og hva vi ser på? Det jeg ser litt sånn hermetikk, som jeg tror ganske mange år gammel. Hjortetaksalt står det på det ene. Drikk ABCT. Og nå så det kjeksbokser kanskje. Det sardiner, det det gammelt av. Det jo... Og så en gigantisk hermetikksboks der det står røkte og kokte middagspølser fra Harstad.
1: Og så en skikkelig stor protokoll for å krite på. Det viktig på lokalbutikken. Ja.
0: Så har vi til og med sånn gammel... Nå står det jo at jeg ikke skal ta på gjenstandene, så jeg må jo høre etter. Men det sånn gammel, ordentlig telefon, og så det et skikkelig kasseapparat her, hvor det står kroner og øre. Her må du sveive, og du må ordentlig greier.
1: Her må du arbeide for å bringe pengene.
0: Ja. Ikke noe tvil om det. Ja, det veldig, veldig kult der. Også, men det som er annet vi skal se i dette bygget, så vi må bevege oss litt videre. Vi skal ta trappa opp. To bord her med plass til 6 på hvert. Det jo en del av restauranten, men vi tar...
1: Vi tar kvar i trappa opp. Ja. Det selvfølgelig en trapp fra snekkerfabrikken.
0: Selvfølgelig.
1: Åpenbart.
0: Og her igjen så kommer vi jo... Fortsatt, må jeg si, jo det museumsgjestene her står, det en sånn hylle med masse forskjellig.
1: Ja, Geir liker jo å ta vare på gamle ting. Det hans greie. Så her har han jo tatt vare på mye forskjellig. Men jeg tror faktisk at han har de bruskorkene til ifra brusfabrikken på Kvarøya. De ligger blant annet der.
0: Oi. Kvarøy Mineraldrikk AS.
1: Sant.
0: Nei, Mineralvandfabrikk AS står det. Skriften begynner å bli litt gammel.
1: Ja, nei, fordi det er et veldig flott bygg, og nå det restaurant og en leilighet i andre enn, men etter en Haukenes måtte slippe taket, så tok en lokal mann som heter Johan Andreas Jensen og Olea over, og det er jo Oleas kjøkken er oppkallet etter hun.
0: Ja, men det er litt annet trøkk på Olea.
1: Ja, det jo, vi har jo bred dialekt, vi får jo høre det ofte. Ja, det blir jo ofte på endingen av mye. Ja.
0: Hvis vi går litt inn her, det er ikke stort. Det var to bord nede. Her det 4 bord. Totalt plass 6, 12, 13, 14, 15, 16 stykker her oppe da.
1: Ja, det er intimt.
0: Ja.
1: Men det handler jo om kvaliteten av de du har med deg, og ikke hvor mange. Det er jo viktig. Så nei, det er veldig fint, og det er åpent inn til kjøkkenet, så du kan se når de arbeider fra maten.
0: Og her, her er det kjendisskryt.
1: Ja. Du må nesten hjelpe meg på navnene på
0: det
1: der.
0: Det ikke noe Brimi på han ene?
1: Jo.
0: Og så hva i alle dager det han til venstre der heter?
1: Det jo de der gutta på tur.
0: Ja, gutta på tur, det det. Det et bilde som står, og det gis tommel opp, så de er i hvert fall fornøyde med besøket.
1: De er kjempeglade. De ser kjempefornøyde ut.
0: Og så jeg gjentar det igjen, den lukta.
2: Ja.
0: Det bare så utrolig god lukt her.
1: Ja, for det setter jo mye historie I veggene, jeg tror det den du lukta. Altså, det et gammelt bygg som ja, siden 1885, og en Geir tok over I 2000, og fikk det etter litt forskjellige eiere som ikke klarte å ta vare på det, så tok han det inn I slekta igjen I 2000 og bygde det ferdig utvendig I 2006. Det var en veldig stor jobb. Det sto helt til nedfalls. Og I 2011 så åpna han restauranten og har drevet med det siden da. Så det jo en fantastisk bruk av penger og en sånn, du får en sånn umiddelbar positiv effekt på sånne små plasser når noen bestemmer seg for å bygge noe eller ta vare på noe. Du får en sånn, med en gang så får all en økning I levestandard, fordi det klart, vi hadde ikke restaurant på Kvaria før. Så det veldig kort ifra at nå han tar initiativ og lager noe til at det blir bra for mange. Så det var en veldig fin ting han gjorde der.